Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM. Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti.